0: Ja, det var ju den när det visste sig att det var ju faktiskt att den sista vokalisten I Olivas detta var då eller är ifrån Moelv. Det var han som var chaufförlärare och fullpacke, var det inte det sånt utenom att synga. Och så skriver Hege och det att det var ju stor konsert I Brumunddal som vi snackade om. Det har vi snackat om tidigare. Imorgon kväll så är det Brad Paisley, då går det nog I country. Och då ska de befinna sig med vikingskip och det är utendörs. Hoppas att det inte regnar då. Ha?
1: Ja, det hoppas man.
0: Ja, 15 000 biljetter är solgt. Det är inte värst det att vara på inlandet. Det. Nej, det är inte det. 15 000, det blir lite folk där.
1: Det är en del, ja.
0: Och höra god och fin countrymusik.
1: Ja, men det är ju käkt med country.
0: Ja, visst, det är inte det. Och Brad Paisley, vet du. Det må ju vara pricken och vin, vet du.
1: Stämmer det.
0: Ja, så då har vi ju roen på det. Och där sitter du med ett ärk, ja.
1: Ja, jag har funnit räkningslista.
0: Har du?
1: Ja, då, så då må jag läsa den.
0: Hvor fant du den här?
1: Jag fant den på centralbordet.
0: Vad gjorde du det? Ja, det där var låga hela kvällen, ja.
1: Inte hela kvällen, nej. Den är rykande färsk. Ser du inte ryka av den?
0: Ja, jag ser det, ja.
1: Och blåser med att slukka det så det inte försvinner här, vem som vant.
0: Jag har så... Jag sa...
1: Du ska inte ryka mer, nej.
0: Åh, nej.
1: Nej.
0: Jag har sån...
1: Ja, jag hörde det att du har sån den.
0: Ja, du visste
1: inte. Nej. Nej, jag tror inte vi gör det.
0: Nej.
1: Nej. Men de heldige vinnerne da, det Ronny Negård, Hans Røken, Ann-Helen Løvhaug, Sven Rino Kokvig, Hege Renate Lundgren, Reidar Hansen, Reidun Irene Totnem, Geir Høyesven, Knut Morten Nyberg og Jorunn Braut. Var ikke du tenner på studio her?
0: Nei.
1: Jeg gjentager Jorunn Braut, Knut Morten Nyberg, Geir Høyesven, Reidun Irene Totnem, Reidar Hansen, Hege Renate Lundgren, Sven Rino, Kokvik, Ann-Helen Løvhaug, Hans Røken og Ronny Negård.
0: Hei, fantastisk. Vi gratulerer jo de.
1: Og det jo bingo-brett en mandag som gevinst.
0: Ja, og så håper vi at det gevinst på alle bretten også. Vi lever I det håpet der.
1: Ja, det gjør vi.
0: Ja, og du trenger ikke frukte leiteren min, for nå en tomme for flintstein, så dette var det.
1: Det var det, ja.
0: Ja.
1: Det gjorde ikke noe.
0: Nei, det gjorde vel ikke det. Vi vandrer videre. Da det Helene sin tur. Lorin og Tattoo.

0: Vil du ha tilbud som ikke alle andre får? 11. til 13. juni det kundeklubbdager på Thon Senter Madla. Som medlem får du tilgang til eksklusive tilbud og fordeler på mote, skjønnhet, interiør, sport og mye mer. Du ikke medlem? Det gratis og enkelt. Bare send sms med kodeord MADLA til 2070. Velkommen til kundeklubbdager på Thon Senter Madla. Der har vi spart de beste tilbudene til deg.
1: Ja, hallo.
2: Ja, hej där, cowboy, du. Ska du på den stora countryfestivalen eller?
1: Är det där Knibla och en sportningsspelle? 21 och 22 august?
2: Ja, visst är det det för. På tusen.
1: Jag har hört att det kommer pizza från Hoga
2: også. Ja, och så är det streetfood från Forthausen, där är Fusion Taco.
1: Ja, jag går direkt in på storhaugcountryfest.no och beställer festivalpass.
2: Och du hade inte gidda beställt det till mig, god?
1: Klart det.
2: Åh, tack ska du ha. Vi snackas.
1: Ja. Glad om

0: er det Colorful Days her på senteret. Vi har masse gode tilbud på årets sommervarer. Og på lørdag, da flytter vi butikkene ut I sentrum til Sentrumfestivalen med gode kupp og kjekke aktiviteter for store og små. Ta turen til Ålgård denne uka og bli med på Colorful Days på Norwegian Outlet.
1: Ja, hallo.
2: Ja, hej där, cowboy du. Ska du på den stora country festivalen eller?
1: Är det där Kribla och hans bortningsspelle? 21 och 22 august?
2: Ja, visst är det det för. På tusen.
1: Jag har hört att det kommer pizza från Hoga
2: også. Ja, och så är det streetfood från Forthausen där är fusion taco.
1: Ja, jag går direkt in på storaucountryfest.no och beställer festivalpass.
2: Och du hade inte gidda beställt detta med god.
1: Klart det.
2: Åh, tack ska du ha. Vi snackas.
1: Ja.
3: Du Sannes, du klar for en sommer der det skjer litt mer enn bare konsert? Havanna Folkefest, Rådhusplassen, 19. og 20. juni. Paris har jul midt I byen, Rodeo-okse. Hold deg fast. Mat, drikke, aktiviteter og stemning for både store og alt for modige. Og på scenen, Matoma, DDE, Hellbillies, Ingenting og mange flere. Ja, dette festival, Tivoli og Folkefest I en herlig kombo. Så ikke sitt hjemme og tenk, der skulle jeg ha vært. Vær der. Billetter ute nå. Havanna Folkefest, 19. og 20. juni. Sannes på sitt aller kjekkeste.

0: Mathias Sundberg her. Spiller nummer 11 og spiser på Sandnes Ulf. Det nærmer seg ny heimekamp, og vi er klar for å jobbe for seier og 3 poeng. Jeg er klar til å krige på topp, og jeg håper vi ser oss på kamp.
1: Nå på søndag jakte Sandnes Ulf sin tredje strake hjemmeseier på Østerhus Arena. De lyseblå tar imot strømmen, og kampstart klokka 4. Billetterne finner du på sandnesulf.no, og husk at barn til med 12 år kan hente ut gratis billetter på nett før kamp. Sandnes Ulf strømmen, nå på søndag på Østerhus Arena.
2: Ja, hallo.
3: Ja, hej där, cowboy, du. Ska du på den stora country festivalen eller?
2: Är det där Kribla och en sportningsspelle 21 och 22 august?
3: Ja, visst är det där fär. På Tausen.
2: Jag har hört att det kommer pizza från Hoga
3: Ja, och så är det streetfood från Forthausen där är Fusion Taco.
2: Ja, jag går direkt in på storaucountryfest.no och beställer festivalpass.
3: Och du hade inte gidda beställt det till mig, go?
2: Klart det.
3: Åh, tack ska du ha. Vi snackes.
2: Ja. Glada med

0: drar med sig Nordkjørett på lördag ska tusenvis cykla ett av de aller flottaste cykelrittene man har här till lands när Nordkjørett går av stapeln igen en som både har testat årets löype och har vunnit ett par gånger för rittchef Roy Hegerberg god morgon.
1: God morgon.
0: Är du på väg till jobb? Du ligger ju och cyklar på jobb. Är det sån du cyklar du oavsett väder och vind eller hur ser det för du ska på jobb?
1: Ja, jeg pleier egentlig det, altså, men akkurat I dag så skal jeg ha rett I et møte, og jeg var på et møte på slutten av dagen, så nå har jeg bil, men jeg syklet til jobben I går I regnværet, så det var friskt, men det var jo deilig å sykle forbi alle de som stod I kø, og mange som hadde valgt bilen I går så jeg.
0: Du, på lørdag, da det veldig mange som tar til sykkelen. Hva trenger man videre før årets ritt?
1: Nej, alltså det ni har gjort till nu, det ska ni I alla fall inte göra nå de sista dagarna av träning. Nu handlar det om att samla överskott in mot löpet för de som har meldt sig på. Och för de som inte har meldt sig på så är det fortsatt möjlighet att melda sig på. Det bara gå in på hemsidan vår, norskjørett.no och melda sig på. Og for de som har familie og venner som skal sykle, så går det jo an å dra ut I løypa og heie på dem. Så det muligheter for mange, og så har vi jo, altså vi har jo både løpet fra Egersund til Sandnes, vi har løpet fra Nærbø til Sandnes, og så har vi også et familieritt som går fra Sørmark og Arena og inn til Sandnes. Så det mange muligheter for alle, så jeg håper jo at det enda flere melder seg på nå de siste dagene.
0: Det lengste rittet fra Egersund. Hvor mange kilometer det?
1: Det 86 kilometer.
0: Du testet jo det forrige gang vi pratet sammen. Hvordan var profilen?
1: Ja, det var en helt nydelig tur. Det en kjempeflott ruta. Start I Egersund, ut på småveier ut av Egersund mot Helvik og videre Vestlandske hovedvei. Der det litt sånn småkupert I starten og litt teknisk, så for de som skal sykle, ikke stress første halvtimen, ta bare finn rytmen og komme I gang, det min sterke anbefaling. Men det nydelig natur I området, og på søndag så det tusen andre som skal sykle samme rute, så jeg tror de kommer til å få en kjempetur. Snakke om regn. Det ser ut som regnet skal gi seg på lørdag, og at endelig det skal bli litt finvær her, så vi krysser jo fingrene nå for at vær også med oss. Men uansett så blir det en flott dag.
0: Det blir det. Roy, du blir med oss litt til, for vi må også snakke mer om både Nordkjørettet, men også NM og Tour de France, som endte senere I sommer.

0: Ja väl, kör på då, kör på.
1: Jag vill ha en jänta första banga. Så dansa när du hör mina sanger. Jag vill ha en jänta första banga.